Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa, Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: sua rakastan.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Ihmisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkistonhoitajana ja toimittajana häärii edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanoja ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa. Enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin' Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Metsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakoissa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma, Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloin sen bändissä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas, näin tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät. Eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Radio Voima. Tehty tarinoista. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten mysliileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan tähän syyskuun toiseen lähetykseen. Ja tänään on spesiaalilähetys luvassa, sillä haluan omistaa sen erälle sanoittajalegendalle. Hän vietti syntymäpäivää eilen, tai riippuen jos kuuntelet sunnuntain uusintaan, niin toissapäivänä. Ja aloitetaanpa tämmöisellä tietovisalla. Enpäs kerrokaan vielä, kenestä on kysymys. Saatte veikata tämän seuraavan kappaleen aikana, että kenestähän mahtaa olla kysymys. Mutta monesti, en tiedä samaistutteko, saattaa tulla iskelmätekstejä kuunnellessa semmoinen fiilis, että näitähän olisi tosi helppo tehdä, mutta ei se kyllä oikeasti ihan niin helppoa ole. Mestarisanoittajat ovat kyllä mestareita sanankäytössään, ja tämä lähetys on omistettu yhdelle omalle henkilökohtaiselle mestarisuosikille. Ja tämä ohjelma on nimeltään tietenkin Jytää ja iskelmää, ja studiossa on Arttu Seppänen, ihmisentiteetti. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja iskelmää käyntiin, ja siinä meille lauloi Aaron kappaleen Taikausko. Monihan sen tietysti tietää, että alkuperäinen kappale on Stevie Wonderia, Superstition on tuo kappale, mutta tämä oli tosiaan Aaronin Taikausko 70-luvun puolivälistä, eli pari vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja sanat tähän kappaleeseen oli tietysti tehnyt Raul Reiman, tuo legendaarinen sanoittaja, joka sähköasentaja oli koulutukseltaan, mutta päätyi kuitenkin tekemään elämän työnsä sitten iskelmän parissa. Tämä oli Raul Reimanin varhaisempaa tuotantoa tosiaan vielä, en tiedä voiko puhua aloittelevasta sanoittajasta, mutta aika lailla kuitenkin. Vuosi sitten Raul Reiman olisi täyttänyt 70 vuotta, tänä vuonna hän olisi täyttänyt 71, toisin sanoen tässä tänä viikonloppuna, mutta hän tosiaan poistui keskuudestamme jo 36-vuotiaana traagisesti. Mutta mä päätin, että tänään me muistelemme Raul Reimania ilolla, emme kuuntele hänen ehkä noita synkempiä sanoituksia, vaan tänään mennään puhtaasti kyllä disco-meiningillä kimallellen, koska en ole hetken myöskään diskoa hirveästi soittanut täällä radiossa, niin ajattelin, että nyt tulee sitten ihan full on disco-lähetys. Esimerkiksi näin.

Kun Rau Reimanista puhutaan, niin ei kyllä missään nimessä voi ohittaa Mona Karitaa. Mona Karitalle Rau Reiman teki kymmeniä sanoituksia ja täytyy muistaa, että Mona Karitan levytetty tuotanto ei ole kuitenkaan mitenkään mahdottoman laaja, että siellä on vain muutama LP. Että Jori Sivonen, Rau Reiman oli siinä sellainen tehokaksikko, joka sitten hoiti Mona Karitan kappaleet. Tämä oli vuodelta 1983. Mona Karita, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, niin soittelepa tänne päin, niin tulee joskus jytää ja iskelmää vieraaksi. Tiedän, että Mona Karita ei ole kyllä julkisuudessa pitkään aikaa viihtynyt, eikä varmaan tule mieltään sen suhteen muuttamaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Mutta siinä mielessä he olivat kyllä hyvät yhteistyökumppanit. En tiedä, minkä verran lie edes lopulta tapasivat Mona Karita ja Rau Reiman. Eivät varmaan ihan kauheasti. Rau Reiman oli vähän erakko luonne myös, ei hirveästi tykännyt julkisuudesta ja oli enemmän semmoinen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, niin kuin monesti tällaiset luovat ihmiset saattaa ollakin. Mutta tässäkin äskeisessä kappaleessa mun mielestä mahtava toi teksti. Siinä tavoitetaan sellainen nuorison hehku tai nuoruuden hehku ja vapauden kaipuu. Ollaan ihan siinä kynnyksellä ja ollaan valmiita räjähtämään. Mahtavaa tavaraa. Kiitos vaan Raulille siitä. Mutta pistetäänpä lisää Rau Reimanin sanoittamaa Suomi-diskoa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Ja Rosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Eilen, tänään, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa silloin, kun kaikki radioaallot ja meret ja kalliot ovat räjähtäneet nimeltään Jytää ja Iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen ja tänään on iskelmäsanoittaja Rau Reiman spesiaali. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan Rau Reimanin mahtavia tekstejä ja suomidisco-biisejä, harvinaisuuksia ja tunnettuja hittejä. Ja äsken levylautasella oli Nisa Sorajan kappale Anna rakas raju hetki vuodelta 1985. Rau Reiman teki tosiaan aika paljon tekstejä. Saattoi jopa olla, että ei olisi suurin osa naisten laulamia. Ja hän sitten halusi samaistua naisen kokemusmaailmaan. Hän luki esimerkiksi aika paljon naisten lehtiä ja Reginaa ja kaikkea muuta tällaista. Haki sieltä vähän sanoja ja puhetapoja ja näin, ja mun mielestä onnistui erittäinkin hienosti siinä. Vaikka yksi esimerkki, tämä Nisa Sorajan klassikko. Tänhän on versioinut myös muun muassa Kikka, jos nyt en väärin muista, ja mun mielestä Erika Wiegman on tainnut esittää tätä myös keikoilla viime vuosina, aina silloin tällöin, jos nyt en ihan ole hakoteilla, mutta nämähän on nimenomaan tällaisen diskokuningattaren ydinkappaleita. Mutta seuraava muutama kappale mä ajattelen, että voisi olla tämmöisiä harvinaisempia Rau Reiman kappaleita. Hän oli esimerkiksi avustamassa eräänkin tunnetun laulajan ensimmäisellä singlellä.

No kyllä vaan. Moni varmasti tunnistikin laulajan, joka oli totta kai Meiju Suvas. Jos pyydät yöksi. Tämä oli Meiju Suvaksen ensimmäinen single. Tätäkään biisiä ei löydy itse asiassa netistä ollenkaan. Siinäkin mielessä ilo soittaa radiossa. Ei varmaan hirveästi ole soinut vuosien varrella. Vähän katveeseen jäänyt Meiju Suvas kappale, vaikka kuuluu omaan henkilökohtaiseen top vitoseen Meiju Suvaksen kappaleista. Eikä varmasti vähiten sen takia, että siinä on Rau Reimanin sanat. Rau Reiman oli tosiaan sitten käynnistämässä myös Meiju Suvaksen uraa monen muun naislaulajan ohella Suomessa. Että oli niitä muitakin kuin Mona Karita. Ja Meiju Suvas aloitteli niihin samoihin aikoihin. Kuin myös eräs toinenkin erittäinkin tunnettu kotimainen naisääni.

Tästä en ole ihan varma, että mahtuikohan kaikki kuuntelijat edes tunnistaa, kuka siinä lauloi, mutta konnoisseurit ja jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijat ja mun DJ-keikolla käyneet varmasti tunnistivat, että sinähän oli tietysti Kaija K. Hänen ensimmäisessä yhtyeessään eli Steel City. Tämä oli myöskin vuodelta 1981, eli saman aikaan kun se Meiju Suvaksen debyytti single, ja itse asiassa Meiju Suvaksen ja Steel Cityn tiet myös ristesivät, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ensin tämä Steel City täytyy käsitellä. Tämähän oli tosiaan Esko Toivosen perustama poppo. Hän haaveili tällaisesta disco-yhtyeestä Suomeen. Alun perin Esko tosin halusi, että he olisivat laulaneet englanniksi, mutta levyyhtiölle PSOlle se ei sitten kuitenkaan käynyt, joten levy tehtiin sitten lopulta suomeksi, mutta se ei mennyt ihan täysin ongelmitta kyllä maaliin. Nimittäin studioaika oli varattu hienosta studiosta Helsingistä kokonainen viikko, ja maanantaina sitten kun studioaika alkoi, niin tekstejä ei ollut mihinkään biisiin, vaikka näin oli tietysti luvattu tehdä. Siitä tuli sitten aikamoinen soppa, ja siellä sitten yritettiin bändin kesken väkertää sanotuksia, mutta ihan silloin heti ensimmäisenä maanantaina paikalle hälytettiin tietysti sanottajamestari, siinä vaiheessa jo erittäinkin tuottelias ja nimensä vakiinnuttanut Raul Reiman, joka sanotti tämän äskeisen kappaleen. Tietysti se on ainoa hänen sanotus tuolla levyllä. Hän oli vähän heikossa hapessa, kun hänet saatiin sinne studioon sitten viikonlopun jälkeen. Niin, mutta tämä siitä lähti sitten irti ja on ikuistettu tälle Steel Cityn ainoalle levylle. Sen jälkeen aika pian Steel Cityn ura sitten katkesi. Se on joskus sellaista. He keikoilla lauloi englanniksi moniakin kappaleita, joista yhdestä tuli sitten lopulta Meiju Suvaksen läpimurtobiisi suomen kielellä, Tahdon sinut. Esko Toivonen ensin ajatteli, että Kaija K. levyttäisi sen, mutta sitten se menikin Meiju Suvakselle pienten mutkien kautta, ja sitten sitä tehtiin suomenkielinen versio tosiaan Tahdon sinut nimellä, että semmoinenkin story liittyy Steel Cityin ja Meiju Suvakseen ja Kaija K. Steel Cityinkin toikkaroinesta saisi kyllä sellaisen kotimaisen crazy komedian, kuulemma kiertoilla juotiin paljon gambiinaa ja meininki oli aika railakasta. Mutta mennäänpä seuraavaan.

Ja vuosi oli 1979. Bon Bon-niminen duo, ei myöskään kauhean pitkäikäinen, yhden LP-levyn verran ja pari sinkkua sieltä tuli, ja Rau Reiman tietysti taustajoukoissa, ja tämä oli läpinäkyvää nimeltään. Tietysti Blondien Heart of Glass cover, mainiota disco-meininkiä. Lahkeet lepattaa studiossa, toivottavasti myös siellä. Etsin vuosia tuota sinkkua ja en löytänyt sitä Suomesta mistään, ja sitten lopulta se löytyi Hollannista. Totta kai, näin ne vaan menee. Suomi-iskelmä ei noudata minkäänlaista logiikkaa, ainakin toisinaan tuntuu siltä. Jatketaan harvinaisuuksien linjalla. Tämä on, voi pojat, tästä riittää juttu.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja tänään meillä on Raul Reiman spesiaali. Mestarisanoittajan elämäntyötä kunnioitetaan, ja studiossa Arttu Seppänen, Iskelmä entusiasti, DJ ja kriitikko. Se on totta. Äsken kuulimme Tuija Marian esittämän kappaleen Pac-Man kuume. Harvinaisempaa osastoa. Tuija Maria ei tee urallaan kuin ihan pari singleä, mutta sitäkin hienompia kappaleita. Ja oma ikisuosikki Pac-Man kuume tietysti

tehty Pac-Man-pelin promoamiseen. Kaikki muistaa tietysti Pac-Manin, tuo ihana pallukoista koostuva peli, jossa syödään sellaisia palleroita, hedelmiä ja sitten kamalat aaveet jahtaa ja sitten jos syö semmoisen kimaltavan pallon, niin sitten niitä aaveita voi syödä ja saa enemmän pisteitä. Erittäin hieno peli. Yhdessä mun kantakuppilassa on edelleen Pac-Man, semmoinen arcade-mallin peli ja aina sitten kun tykkään piipahtaa siellä oluella tai mulla virvokkeella, niin sitten täytyy ehdottomasti aina pelata Pac-Man-peliä, laittaa vähän kolikkoa koneeseen. Mä muistan tuossa reilu vuosi sitten, kun julkaistiin Raul Reimanista Elämäkerta. Kaikki nämä vuodet tosiaan meni ennen kuin Raul Reimanista tehtiin kunnollinen Elämäkerta. Asialla oli Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen. Se ilmestyi tosiaan Raul Reimanin 70-vuotispäiville juuri sopivasti, että jos Raul Reiman kiinnostaa enemmänkin, niin siitä voi sitten lukea enemmän Raul Reiman faktaa. Iskelmä sanoi, että Elämä on sen kirjan nimi, kustantajana Tammi. Mutta mä muistan, kun tuota kirjaa juhlittiin, oli Kulttuuritalolla oli konsertti ja mäkin olin siellä, kirjoitin siitä arvostelunkin. Oli mahtavaa olla paikalla ja sitten tapasin siellä myös Tuija Marian. Ja se oli tietysti erityisen hienoa. Mä kerroin hänelle, että Pac-Man Kuume on yksi mun suosikki suomidiskokappaleita ja hän katsoi minua, kun olisi nähnyt aaveen, sellaisen Pac-Man aaveen. Minua se ei haitannut. Minä ajattelin, että pakko kertoa tällainen yllättävä fakta. Tuija Mariakin siellä konsertissa esitti muun muassa tuon Pac-Man Kuumeen. Joo, seuraavana vähän ehkä tunnetumpaa Raul Reimania.

No se oli tietenkin erittäinkin väkevää Lea Laven tekemistä. Ei oo, ei tuu. Vuosi oli 1979 ja oma henkilökohtainen karaoke bravuuri. Ainakin jossain vaiheessa. Viime aikoina en ole niin paljon laulanut tuota, mutta ehkä pitää ottaa taas ohjelmistoon. Mutta siinä taas Reiman näytti, miten sanoitetaan naiselle oikein tuollaista tymäkkää lyriikkaa, jossa laitetaan nyrkkiä pöytään ja todetaan, että nyt saa jo riittää. Riittämisestä puheen ollen huomaan, että kello juoksee sellaista tahtia, että on vähän ehkä kiristettävä.

Ei, niin siinä laitto Madonna-klassikkoa suomeksi Rau Reimanin sanoen, olet neitsyt. Like a Virgin teki tietysti Madonnasta ihan valtavan staran. Mä muistan, olin tässä viime kesänä Sodankylän elokuvajuhlilla ja haastattelin siellä yhdysvaltalaista elokuvaohjaajaa Susan Seidelmania, ja Madonna oli hänen kasarielokuvassaan messissä toisena pääosan näyttelijänä, ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun hänet buukattiin siihen elokuvaan, niin Madonna ei ollut vielä mitenkään tunnettu hahmo. Hän oli kyllä Manhattanilla sellainen hahmo, joka kyllä huomattiin ja pyöri siellä klubeilla paljon ja oli jo julkaissut musaa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan breikannut ihan älyttömästi, mutta breikkasi sitten sen elokuvan kuvausten aikana, niin loppupuolella kuvauksia sitten piti olla vähän enemmän turvahenkilökuntaa mukana, ja Seidelman nauroi myös sitä, että luultavasti, kun siinä elokuvassa päädyttiin käyttämään Into the Groove-kappaletta, niin sen käyttäminen maksoi luultavasti enemmän kuin mikä Madonnan näyttelijän palkkio oli, kun hänet siihen pestattiin. Mutta se on sellaista. Hieno tämä Einin versio. Seuraavaksi täytyy laittaa vähän lisää diskoa, koska viimeisenä jäljellä on sitten eräs erittäinkin ikoninen sävelmä, niin perataan vielä vähän diskolla ennen kuin mennään vähän kansallisromanttisiin tunnelmiin.

Armi Aavikko. Iltaloma vuodelta 1981. Japanese Boy -käännös Rau Reimanin käsialaa. Hieman erilainen kuin alkuperäinen. Kääntyi vähän tällaiseen suomalaiseen armeijatyyppiseen tilanteeseen, mutta sehän tänne vaan sopii. On jäljellä vielä yksi Rau Reiman kappale, ja se on aika lailla ohittamaton, mitä ei tällaista spesiaalia voisi tehdä ilman, että sitä soittaa. Siis aika paljon tietysti jää soittamatta, että mä olin vaan pintaraapaisu, mutta tämä nyt oli tällainen disco-lähetys Rau Reimanin tuotannosta. Voidaan ottaa joskus toisten vielä joku toisenlainen, mutta ilman, että soitan tätä kappaletta, ei voi tämä lähetys loppua. Eli Muskan kirjata postikorttiin ei soi tällä kertaa, vaan sen sijaan soi Kari Tapion kappale Olen suomalainen, joka on luultavasti Rau Reimanin ikonisin ja tunnetuin teksti. Tämä oli Jytä ja Iskelmä tältä kerralta. Kiitoksia. Minä olen Arttu Seppänen. Ensi viikolla kuullaan taas. Moi moi!

0: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten mysli-leipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hei, hei, hei, papy ynnä leidi sekä kaikki muut. Se on viikoittaisen musiikkiohjelman Rockkornian aika täällä Puolen Suomen radiossa. Tervetuloa mukaan ja matkaan ja antakaapas tilaa ihan jokaiselle. Käyttääpä hän sitten reksonaa, porkkanaa tai keppiä. Niin, tai tuo kepin käyttö, se ei ole mikään kiva juttu, joten toppuutelkaa sellaisen käyttäjiä tosin lempeällä otteella. Studiossa ja kaikissa tämän ohjelman vastaanottoaparaateissa musiikit spiikkaan sisään minä, Jorma Hietamäki, ja aivan aluksi päästään irti Mother Hubble-yhtyeen hittikappaleen vuodelta 1972. All the Young Dudes.

Se oli rockiteos All the Young Dudes vuodelta 72, mikä oli juuri se vuosi, jolloin kappaleen esittäjä yhtyeen Mott Hoople heitti sen ainoaksi jääneen Suomen keikkansa ja tietenkin Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja esiintymishetki sattuu olemaan se toukokuinen päivä, jolloin oli kulunut aikaan pari viikkoa sitä, kun yhtyö äänitti tuon All the Young Dudesin lontoolaisessa studiossa. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja on David Bowie, joka nostaa esiin kappaleen lyriikassa The Beatlesin, Rollerit sekä hyvän ystävänsä Mark Polanin bändin T-Rexin. Mark Polan ikävä kyllä edesmeni, siis kuoli kuukausi Elviksen jälkeen syyskuussa 1977, mutta hän sai bändilleen T-Rexille huiman suosion ja hittiputken alle 30-vuotiaana 70-luvun alussa. Ja yksi T-Rex-hiteistä on tämä nyt soimaan lähtevä Metal Girl.

T-Rex ja Metal Guru, josta sen tekijä Mark Bolan on itse sanonut, että yhdistän mielikuvitushahmon Metal Gurun kaikkiin ympärillä oleviin jumaliin. No, tuota Metal Gurua kuunteli nautinnolla moni, eihän se muuten olisi noussut vuonna 1972 hetkeksi brittilistan myydyimmäksi singleksi. Ja kyllä kappale kelpasi Suomenkin aikalaisnuorisolle, jonka todistaa puolikuuyhtyeen pomon Kari Pesonen laulamalla tekemässään Poutaa kappaleessa, että silloin en tuntenut sydän surua, kuuntelin vain illat Metal Gurua. Puolikuun kappale Poutaa, se on vuodelta 2010.

No niin. Tämähän oli Poprock-yhtyö puolikuudelta. Suuri yleisö muistanee parhaiten sellaiset kappaleet kuin Magia myrkkyä ja Nyt loppuu todellisuus. Puolikuu aloitti äänenlevytetyn musiikkitaipaleensa vuonna 1989, eli täsmälleen siinä samana vuonna, jolloin amerikkalaisrokkari Tom Petty julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa, jonka nimi kuuluu, että Full Moon Viva. Sehän tarkoittaa suomeksi muuten yhtä kuin, että että täydenkuun hurmio. Kyseisen pitkäsoiton avaa kappale I Won't Back Down.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Lasse Mortensen oli vahvasti sitä mieltä jo niinkin varhaiseen aikaan kuin vuonna 1963, että kaikessa soi blues. No tiedän nyt sitten, soiko kaikessa, mutta tuosta ajankohdasta vuodesta 1963 on ehtinyt kulua 63 vuotta, kun blues soi majakassa. Lena and the Slide Brothers on julkaissut nimittäin pitkäsoiton nimeltä Majakka Blues eli Lighthouse Blues, ja tämä Lena and the Slide Brothers on pääkaupunkiseudulla majaansa tai majakkaansa pitävä roots-kokoonpano, joka on kiertänyt luultavasti kaikkien Suomen blues-festareiden lisäksi myös lavoja ainakin Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa. Ja muuan belgialaismedia suitsutti tainoin Lena and the Slide Brothers ja seuraavin sanoin. Bändin keulahamo Leena Lindroos on upea basisti, joka kannattelee koko yhtyettä, ja lisäksi hänen laulunsa se on virheetöntä. Tässä Leena and the Slide Brothersien Lighthouse Blues-albumin avauskappale In Black Kelly.

tehdäänpä sillä tavalla, että pitäydytään tässä meneillään olevassa rockkornia-ohjelmassa tämän Leena and the Sly Brothersien Il Black Cadillac-biisin jälkeen yhä edelleen samassa automerkissä, eli Cadillacissa, vaikkapa nyt sitten formulakuski Valtteri Bottaksen mieliksi. Pannan suklaamailla Vaajakoskella kolme kaverusta pisti pystyy vuonna 1974 bändin nimeltä Rock Cadillac ja yhtyö pääsi LP-levylle vuonna 1977 ja tuon Fly Me-nimen saaneen albumin biiseistä sieltä soi nyt sellainen kuin Somebody Help Me.

Se oli sitä 70-luvun nuorisomusiikkia, se triokokoopano nimeltä Rock Cadillac Jyväskylän seudulta. Ja oiskohan ollut niin, että kova hurrikanespuumi laittoi vauhtia tämän kolmikon rattaisiin tyyliin, että kyllähän nyt mekin. Ja ehkä oli toisaalta niin, että Rock Cadillacia saattoi innostaa sittenkin pääasiassa parakkaiden Amerikan rokkaiden miehittämä tanakasti soiva Chet Chet Top trio kokoonpano. No, oli miten oli, mutta Cadillaceista ja muista automerkeistä puheen ollen Chet Chet Topin kerrotaan miksanneensa vuonna 1985 julkaisemansa Afterburner täysosuma pitkäsoittonsa erityisesti autokuuntelutarpeeseen. Tässä tuon levyn, siis albumin avausbiisi Sleeping Back, yhtye Chet Chet Top.

trio kokoopano Jet Top asioi siinä kappaletta Sleeping Bag, mikä tarkoittaa suomeksi makuupussia. Siis makuupussia. No joo joo, paljon tuntuu olevan aihetta lauluun. Mutta parin edellä soineen kolmen hengen eli trion jälkeen Rockkornia-ohjelman juontaja-ominaisuudessa ajattelin, että laitanpa soimaan jonkin runsaslukuisen rockettiroll tai rockettipop kokoonpanon tai ryhmän musiikkia, ja näin teenkin. Ja mitäpäs sitä onkaan sen lajin vaihtoehtoja tarjolla? No tietenkin puhalinpop poppoo Chicago, saman lajin bändi Earth, Wind and Fire sekä ainakin Lynyrd Skynyrd. No, en päätynyt ainoankaan näistä kolmesta, vaan seitsemänhenkiseen vuonna 1996 perustettuun skottibändiin Belle and Sebastian, jolta soi seuraavaksi biisivalinta Funny Little Frog. Siis pienistä sammakoista seuraavaksi yksi nyt sitten musiikilliseen päärooliin.

tuppka kesäkuu mun pihallain. Olen aina olettanut, että kyse on omenapuusta, niin varmaan onkin. No tämän kerroin siksi, että eräät nuoret helsinkiläisherrat, he ovat julkaisseet suht hiljattain kappaleen nimeltä Omenapuu. Tämän helsinkiläiskokoonpanon nimi on sellainen kuin Pihalla.

Mä muistan tehneeni Yleisradioon joskus muinoinhan varhaisnuorten ohjelmaa nimeltä Pihalla. No sitä ohjelmaa ei ole ollut enää vuosikymmeniin, mutta nyt Pihalla on siis bändi, jolta kuultiin tuossa biisi nimeltä Omenapuu. Leikkisesti totean, että nyt on sen verran omenainen olo, että seuraavakin kappalevalinta on Omppu Pompusta ja kertoo ennen kaikkea omenota kantavasta puusta. Tämä on Kikka Laitinen ja kappaleensa Kanssa vanhan omenapuun.

Kuten rakkaat Rockkornian kuulijat jo varmaan panittekin merkille, täällä Puolen Suomen radiossa ei harjoiteta ikäsyrjintää. Kikka Laitisen biisissä oltiin kanssa vanhan, siis vanhan, painotan vanhan omenapuun. No seuraava omenalaulu on tätä kuultuakin vanhempi, se on nimittäin levytetty jo vuonna 1970. Ihan Aatamin ja Eevan aikakaudelta se ei sentään kuitenkaan ole. Veljesyhtye The Osmonds ja heidän hittinsä One Bad Apple.

Tämä oli yhtye The Osmonds ja biisi One Bad Apple, josta sitten tämän Rockcorinian jakson päätöskappaleeseen nimeltä You Got The Love. Ja kyseessä on uutuuslevy, uutuusbiisi 80-luvulla Come On Eileen -hitistä tunnetuksi tulleelta bändiltä Dexys Midnight Runners. Dexys Midnight Runnersien olemassaolo vielä vuonna 2026 on muuten meikä minältä jäänyt tyystin huomaamatta, mutta bändi siis porskuttaa.

Tämä oli musiikkiohjelma Rockcornia. Kiitoksia seurasta. Jorma Hietamäki täällä välipuhui nämä äänitteet. Seuraavalla kerralla uudet äänitteet. Vanhojakin saattaa kyllä kuulua joukossa. Nyt sitten tästä kiirudan karaoke laulanta tapahtumaan ja pientä harjoittelua. O sole mio. Tuota loppua pitää kyllä pikkusen harjoitella vielä.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kilo. Lihamestarin kanan siipipaari, 3,99 kilo. Jarosten myslileipä, 500 gramman pussi, 1,99. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet, kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää.

tietoa tuulitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

How wonderful life

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.